حاتم تائی فلم سے آپ سن رہے تھے محمد رفیع، سمن کلیان پور اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ گانا راجہ مہندی علی خان کا کی بول تھے اور ایس این ترپاٹھی کا سنگیت۔

کیا خوب کہا ہے کہ غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، ہر درد کو پل بھر میں بھلا جاتی ہے ہنسی۔ تو جیون میں اگر کوئی بھی سمے آپ کو ملتا ہے تو ایک خاص سمے نکالیے اپنے لیے، اور اپنے پریوار کے بیچ، اپنوں کے بیچ بیٹھ کر جور سے ٹھہاکے لگا لیجئے۔ ٹھہاکے لگانے کا من نہیں ہے تو کم سے کم مسکرا ہی لیجئے۔ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہنسی مذاق میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے لیے غلط کہہ دیا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کو بھول کر ہم سکارتمک روپ سے لے کر اپنی آتم وشواس کے ساتھ جیون کے پرتی ہلکا پھلکا نظریہ اگر

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے، یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چلچتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو۔ وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔

کیفی آزمی کے بول خیام کا سنگیت محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری خط فلم کا گیت. اسی کے ساتھ آپ کے لیے کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟

0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
3: وویدھ بھارتی سے اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم ترانے نئے پورا. یہ آوازیں سونو نگم, ہیما سردیسائی, شنکر مہادیون اور ساتھیوں کی ہے. پردیس فلم کا گیت آنند بخشی کا رچا ہوا, سنگیت ندیم شرون کا.